huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalat li la xalat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don te far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana taxé di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi les lolou taxay di munu ko wessu taxay di munu ko wessu alquran ni la waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayn ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lulu jox sa ñaari wajur sen aq falewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal tereewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsanan seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba le nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haqi ñurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax néna bobu man seigne touba amon na mibeutu bu waji dem ma rocc ko ndank and ak mom dem kèn bañ ma yëg seigne mor antassali woko bam ñew muné ko ahmadu bu fekké ni haqi ñurel doxna sama digga yow bu mu yag ba nga génn dëkk bi seigne touba ni bu won ak dégg ndigalal ñaari wajur kon talibé talibé ngén di non ndax luma am gannar la koy jëlé té boba talibé ba gannar lay doon ngeen doon samay talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yah ba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma من ينام صلى الله عليه وسلم لنا على المرء المسلم سمع وطاعة فيما أحب وكره لا يؤمر لنا ينام صلى الله عليه وسلم لنا أستم لكور ما يدق ندقل الكليفة سمع وطاعة من ما خم لله سكليفة دقل نحن لا ما خم نقرن لا من إلى أن يؤمر بمعصيته fayin amara bi mahsiyati fala sham wala ta'a mune xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ni jele ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala mun sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i pour ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba nga egg ci njobaxtan la ba nga egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax
طاعه الامام حق على المرء المسلم ما لم يامر بمعصيه الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سي ديغالال خليفه سي ياو تامسي لي في خليفه غا ديغالولا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخ مود بام نينا لاغا ديغلو سي ديغالال خليفه lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djuglu way bëgguloko waye nak mo lay lif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun way nak mustanango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla jamu yalla gi moy dox ci digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf mo dox señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ni di la xamal ni bu la nexé toral sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dés yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc sa eumbu bi jurom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhira topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'us billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu waray taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronu sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi فإنه من فارق الجماعة صبرا فمات ميتا جاهليا أو كما قال رضي الله تعالى عنه بخاري صلى الله عليه وسلم يب حديث بوب ما واخ صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه يونس صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو يالا نتو nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yonent neena xam nga luy pexé muñ
mëno doon mëno té amu doon sa kilifa dé muñ rek fa seuss da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yonent néna muñ fa seuss muñ rek tay top ndigalam mo fa seuss muy nax waxtu wo joyok ndigalam lu toll ni sebra lu toll ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna néna bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci

0: الله ولا سمو
1: muy lay lay gis wa jox ne day dog yoonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw di daw di daw di daw ba nga xamni ben jego rek bu ko jego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar juk wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyam yalla def lu ko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو مي له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat dug ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jox dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxo won rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu wo jaam yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nupi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa mu ni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba xame ba nupi nak bu fas yene jëfelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nupi ñew corroser le bras li nga xam fuso ci yene jëfet dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñom madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërek bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antosali neena ko togal ma sama andi mu daldi xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الدعوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوريتيري خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaroon ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqaha yi wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot mas'uliya la. Mas'uliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk. Yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste. Nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ne wala xadd karam naa bànni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ممن خلقنا تفضيلا من يالا نوبيني ليب. واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون. موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين، جوخ كو دراجه جوما جوخول كين، جوخ كو مقام بوما جوخول كين، وور ماليكو نوما وور ماليوول كين موم دوم ادم. باتاخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan
choona bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu watay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe to yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku ngani mom moy éduquer sa njabot te ngani yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujji mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa mangi sant sa borom mu bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak mangi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem bëggën malaika malaka allah de ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla way dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadar allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo
jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalé bi tek na mako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xale bobbi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay man na bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xame jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wésu wuta yar wésu wuta delosi wésu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digënte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digënte ak sa dom ba do ko mëna yar shaytané la genné ko fa lek lek sa nday ji la jur moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digënté ak dom joju di woté wa ay seto ay ma moy ba xalé bi yaqku lek lek sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni lek lek sa jabar lek lek sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw seureum bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñewé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yaqko xam nga numuy defé corrosé le bara aya ci dess de bu xalé bi xesse yaq ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faje joy olof njaay nak neena joy yi gone mo gën joy yi mak joy yi gëne mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran
bay ba diko am fayda bokku yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor bu ñuy noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasul

شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت خدمي بس نتاي لب لو خمني مير مو أجو تي خالص بوليوود لا تي جامونا الجاهلية تقنا تي سما تونجو كم نيكو بين البوليس نا بخير ون نينا ين دوسي تقنا تي تونجو ين أنت نينا دوسي ينغا خمني دوسي الجاهلية لا تي خيو خيو يا خيوان ينغا خمني فخنا نبا lijeenti ci ba am ci alal gu deugalul bis ni tay man yonante am amnistie nako tan na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonante ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jekk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama bay tax sama bay tax ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tekna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambale ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma digeti nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amone tek na ci sama tank Abbas bu ko tudde ci riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala doom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi يتقبطه شيطان من المسي سالك بأنهم غالوا إنما البيع مثل الربا سن برامني غا نيغا خامني داني ليوال علال جو ليوت داني ليوال علال جو ليوت بني علال جو ليوت نك ميم soufu jambour so djel fexé ba woutal ko titre français ta xam nga ni momo souf ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo len fek dañuy lek alal ju len lewut mina muni dañu melni mu fasiro ni biñ koy firi nenañu da melni waajo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdof foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdof abdof du tranquille du tok ben place jout dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañuy melni ñu seytane sad ku seytane sad nu muy mel ko mislil majnun kuy say lay don neena lek katiri ba non la mel du tranquille mu lek katiri ba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am da nako faju momako njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al-mas mun way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waaw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngayam riba mok jaay ak jind rek yam
jël sa xaaliss.

ñi nga xamni batay dañoo magal waxu bidas mënuno boole koor ak seenu magataay waaye buñ ko mënon sax moo gën fa man tatawaa ghayran fa huwa ghayrun la ku coobarew may naa la ci ruxsa man yàlla de may naa la ci ruxsa may naa la ci possibilité de man yàlla mun waaye nag ah boo ko banoon a bañe def de moo gën boo bañoon a jël possibilité bi ma la ci may moo gën de possibilité bi ma la may ngir nga bañ a woor man yàlla dëgg la maa la ko may de waaye bu fekkoon ni man ngaa ripostel wala bokk man ngaa def effort ba bañ a jël possibilité bi de man yàlla moo ma gënal fa man tatawaa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yàlla farataal ko ci jàmm bu bindte moom ko jàmm bu mu bindte moom ko sant leen ko kon alquran rotal na ay aay yi tegtale ni koor farata la sunna yonente sallallahu alayhi wasallam tegtale na ni koor farata la boo demee ci hadithu بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان لا تك وحج البيت من استطاع إليه سبيلا سن برام بيمنى يونس صلى الله عليه وسلم بيمنى الإسلام يالا داف كو دافال فونداسيون جورومي بي فونداسيون الإسلام جورومي بي لا ньо يانو نيك بي ньоكو تيي seedani yàlla rekk yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama ñooy taxawal julli juróom joxe asaka boo ko manee dal di cay teg weeru koor nga xam ni kon boo seedani yàlla rekk yàlla yonente sallallahu alayhi wa sallam ndawam la moo ko yónni nga taxawal julli génne asaka boo amee lu ko mat léegi bi ko ñeenteel ban la mooy weeru koor kon ñett yee ñoo jiitu weeru koor topp ci mu doog a mujj aj wajul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pieds l'islam yooyu di cinq pieds bu ci nekk waxtu woo ko manee amul ngant lu la saree di indil lu dul ngant loo xam ni saria nangu na ko saria nangu na ko loolu ngant képp la l'islam di nangu nga bañ a woor bu ñu dee jàng alfiqu islamiya danañu gis ni nit ki bu julli jotoon mu mën a taxaw julli taxaw jodd bañ a wéeru ci dara ndax sante may na ko ko waaye mu am benn feebar bu tax may fam tax mu julli wéeru ci dara te mënoon naa taxaw bañ a julli bu jullee ba sëlmal sharia da ko xamne sa julli gi hadar la neen la yalla du ko nangu sa julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga beug lu yomb li xale wax beug lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax manon nga bañ wëru beug lu yomb xam ngeen ni kep ku len defal fatwa nan len wote jël aw carte sànnil ko benn waay mu falu waa joo xam ni faluwul ci diine ci lay si te lay falu boole ci ñu la kooku wala dajaleel ko mbooloo wala campagneal ko jar na bañ a woor xam nga ni fatwa boobu ku la ko jox dalaa nar a yóbbu safara waliyaasu billaa fatwa boobu ku la ko defal dalaa nar a yóbbu safara lay site tax laa bàyyi koor lay site moo la tax a bàyyi koor gi président boo xam ni yaa ngi koy fal ci laïcité xam ngeen ni am na wenn xeet woo xam ni ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ bay concurrent sax ak réew mi nga xam ni moom lañ wax ni mooy réew mi gën a puissance ci monde bi waaye terewul am nañuy tappale yoo xam ni mën nañoo liggéey benn matériel boo xam ne nii xale yi niñ koy tuddee bëgg lu yomb.